0: blomma gjøre. Han det høveste kle fått av fra meg gala. Vendi mamma en svenshavskitt.
1: Mister pappa meila.
0: Vennja seg kaffeel.